ابھی آپ سن رہے تھے پنڈت ہری موہن شریواستو دوارا بانسری پر بجائی بنارسی کجری. تبلے پر سنگت کر رہے تھے پنڈت روینات مشر. یہ کارکرم آپ تک پہنچا آکاشوانی لکھنؤ کے سہیوگ سے. یہ ہے راگم 24 گھنٹے ساتوں دن ڈی ٹی ایچ پر انورت بھارتیہ شاستریہ سنگیت.